Og den har Rob McStreet Coach Rap gig nå opp. Det noen de bare en de så her. Hei, de så gøy og skri så vidt med nå. De så det, det så bedre, de så gøy og så gøy det mye de så gøy, så de var den de bare skri så ut den, hans det var noe de så bedre. Så det er så gøy og så gøy de gjør skoen de dagen. Jeg kan det mange, de var den de bare skri ut den, hans det var noe de så bedre. De tatt ned ni så døk den her bjøpsk. Det så bedre, women de east mener nå opp. Det noen de bare en de så gøy og så gøy mye de så gøy. Sjáum að gæpa henski sjóttin nýst nú til gísp sjó. Ekka, hóðu ég að ég hef, ekka, spumti nýst nú næði til gæðurinn hef pjópsk. Jó, dagsir þú í sætri því ég skundi þetta aginn í gæða. Ég veit, ekki snarinn maður nefnum þú nú prosent ég við sem úr í takti bann hef. Ég hef, það pska þeir, þeir maður tjú að gæpa henski sjóttin nýst nú til gísp sjó. LG4, og den har jeg en opdeling nå, det kan være i større at det er behøvet skal bo, de så det er bjørt, jeg kan det mange jeg sjøen, det er behøvet skal skjøtten, nisj nå skal skjøre, det er gøst så er bøyt, så er det er behøvet skal skjøtten, nisj nå skal skjøre, spørsmålet Jo, dag så du ikke det, jeg skal det dagen, nærmere det noe prosent, jeg snakker det ut som måtte bare, Jeg kan dem ikke her. Jo, er den gamle henske skjorten, nisj nå til gisp sjøvær. Og da vi gikk av adre med Sheffer Vail, i større gibar, så hadde de gjort skjønne ditt dagen. Nær om det noe prosent, men jeg snakker til vi. Så måtte ikke bare om de så skopte, de så hadde. Jo, er den gamle henske skjorten, han stod nå til gisp sjøvær. Han der spumte en kodosjap til den her bjørpsk. Jeg kan da vi er her. Jo, takk skjønne gibar, da han hadde de gjort skjønne ditt dagen, og nær om det noe prosent, jeg snakker til vi. Mot kiban her jo tak shit we mo tashi man one let took an update note ji shwa je ji shwa di bat ka ta mu ji shwa so spump ne nish no big stone na sta bet ku ich de shu ge ba ge jo tak shit ke to was se bu ge ba ni tat ne ma dat se tak ne heb yopsk was one po james disney shubug mo an update note sha ge ta mu ji shwa so Den man kan da ge ba hen ski shoten nish no ge shu spump ne nish no ja ne ne tak ne heb yopsk Jo, takk så du ikke sa det i høyekskund i dagen. Nå gav jeg hent ikke skjøten, nys nå ikke spørsmål, nytt at denne sjabte døkken her på jobbsk. Men da, sjabben er nye. Og det er noe skal jeg ikke nemlig skal gjøre opp deg nå, du sa det ikke de mye, ikke altså. Det er mye skjøt.